buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhira wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kuranga, nukukukuba.

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Mbadda mukimune, datukulanga nyo kubukuba.

Nabuza kubashuna, nabuza kubakyara. Omwafe mu Buganda nti mwakola bubi mwatuunya. Baddamu kimune datukulanga gy'okukukuba. Bwosiba oluwombo n'oluleka ebuziizi, sibulufaako.

nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwako na mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kubukuba.

konde kama udalila yesu ili kati wanga tuweka basi basa ni kumujitza ya wajikuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalila yuweka basi.

buza kubasuna, na buza kubakiara. Omwafe mbuganda, njimu wakona bubi, mwatu unya. Bada mkimune, datu kuranga joku kukuba. Bosibolu wongu, mwote ke buzizi. Siguru fuako,

Buza simu be, ewamwe mu Sudani. Makama bange mwakola mubi mwatonya. Bada mukimu mafi tubonanga nyo kubukuba.

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira basajja ndi mwakola mubi mwatonya mbaddamu kimu nedda tukulanga n'okubuukuba.